0: Ngakareaoroto e aku tumu e nga puro moya nei taku tupono kai te tipu kai te re ngareo ai nera ukatau.
1: Blazing all over the Waikato.
2: Let's go.
3: Here to stand proud.
4: Tēnā koutou.
5: Kia ora whānau.
3: 95.4.
6: Me.